Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expecta

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui ad cenam invocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intras subtectum meum, sed tantum dicerbo, et sanabitur anima mea.